0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanec Resnice Boris Mič je podjetje Progros podaril Roku Snežiču. Ta je spremenil ime podjetja v Kljukec, njegova glavna dejavnost pa je po novem Reja Kamel. Snežič se je zato odločil, ker ima pravnomočno izvršbo na njegovem premoženju poslanec Levice Luka Mesec, ki bo tako lahko prišel do njegovega premoženja in se izkazal s sanacijo. Mič sicer kot lastnik podjetja svojim delavcem dolguje več 10 000 evrov, finančni upravi pa več kot 30 000 evrov neplačanih davkov in prispevkov. Ameriška vojska je sporočila, da so njene sile izvedle še en niz napadov na iranske vojaške cilje, da bi zmanjšale grožnje, ki jih za komercialni ladijski promet predstavlja korpus Islamske revolucionarne garde. To pomeni že 13. zaporedno noč vojaških operacij, v katerih Združene države Amerike pozivajo Teheran k odgovornosti. Eksplozije so po najnovejših informacijah odjeknile na južni obali otoka Kešem ter na jugu Irana, kjer sta bili v mestu Bandar Abbas poškodovani 2 osebi. Grčija načrtuje nakupe orožja in vojaške opreme v skupni vrednosti 4,2 milijarde evrov, vključno z 2,8 milijarde vrednim izraelskim sistemom za zračno obrambo. Največji del sredstev v okviru naložbe bodo tako prejela izraelska podjetja, manjši del pa tudi proizvajalci orožja iz drugih držav. Kot je dejal grški premier Kyriakos Mitsotakis, gre za največjo prenovo oboroženih sil doslej. V Oklahomi na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah sta naslova svetovnih prvakov v kajaku osvojila Avstralka Jessica Fox in Čeh Jakub Krejči. Slovenci so ostali brez finala. Najbliže je bil Lan Tominc s 15. časom polfinala, Eva Alina Hočevar in Peter Kauzer pa sta ob napakah zaostala za najboljšo 12-terico. Danes bodo v Oklahomi razdelili še kolajne v kanuju. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 17, najvišje dnevne pa od 22 do 27 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Radio SI, nočni program.

Timi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica so vložile 3 predloge za razpis posvetovalnih referendumov z vprašanji, med katerimi sta tudi vprašanji, ali naj se ukine obvezno plačevanje RTV prispevka in ali naj imajo volilno pravico na lokalnih volitvah državljani Republike Slovenije in drugih držav članic Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav. Predlagatelji menijo, da morajo imeti državljani možnost neposredno izraziti svoje stališče o vprašanjih, ki so širšega družbenega pomena. Britanska vlada je napovedala 20-odstotno znižanje davkov za gostinske lokale, ki se spopadajo s težavami zaradi visokih obratovalnih stroškov. Gre za 3. ukrep vlade novega premijeja Andyja Burnhama od začetka mandata ta teden, potem ko je že napovedala omejitev cen avtobusnih vozovnic v Angliji in ukinitev DDV-ja z računov gospodinstev za elektriko. Policija v Tirani je včeraj pred parlamentom uporabila vodni top in solzivec proti protestnikom, ki zahtevajo opustitev graditve letovišč v projektu, za katerim stoji zet ameriškega predsednika Jared Kushner. Pripravljalna gradbena dela na zaščitenem območju naj bi po ocenah stroke že povzročila nepopravljivo škodo. Protesti proti projektu potekajo že od konca maja. Darko Jorgič in Deni Kožul sta se na turnirju Sterija Star Contender v Braziliji po zmagi s 3-1 prebila v četrtfinale dvojic, kjer ju čakata prva nosilca Wong Chung Ting in Chen Baldwin. Uspešni sta bili tudi slovenski teniški igralki Dalila Jakupovič in Nika Radišič, ki sta se zmago v 2 nizih na turnirju WTA v Hamburgu uvrstili v polfinale dvojic. Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 17, najvišje dnevne pa od 22 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Topleje bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma v srednjih krajih bodo nastajale padavine, deloma plohe in kakšna nevihta. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

pravijo, čas je denar, eni pregovor izgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojne raz

Peva na glas, skrivaj vsake te kopuškili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži, ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On

0: This is Radio SI. Rise and shine. Rise and shine.
1: Dobro jutro želimo ob 5:34 minut, ko je sonce res že vzšlo, seboj prineslo tudi neke megle na nekaterih koncih Slovenije in pa tudi precej nizke temperature. Če še niste pokukali ven, naj povem, da je v Murski Soboti 11 stopinj Celzija, v Kočevju 10, na Kredarici je 1 stopinja in moja jutranja kolega Ivo in Peter bi zagotovo najraje bila tam zgoraj, ne Ivo?
2: Ja, morda pa res, ja.
1: Morda pa res. Dobro jutro.
2: Dobro jutro želimo.
1: In seveda vsem tistim, ki ste že na cestah, tudi kmalo povemo, ali vas čaka že ob tej uri, kje je kakšen zastoj, tako da ostanite v naši družbi. Kmalo se ustavimo na cestah. Ivo vas bo spremljal. Ivo, pričakujemo danes že kar nekaj gneče, ne?
2: A res je, petek je, vikend je pred vrati, tudi sončen, tako da migracije v smeri juga bodo tudi danes aktualne.
1: Res je, ker smo na pragu meseca avgusta, tako da to bo sedaj stalnica še nekaj časa. Kot rečeno, dobro jutro, 5 minut čez pol šesto.
2: Dobro jutro. Rise and shine with Radio SI.

Here is the latest traffic update. An accident is obstructing traffic on the A1 highway Koper-Ljubljana at Dragomer towards Ljubljana. And some obstacles are in place on the A2 highway Ljubljana-Obrežje. A broken down vehicle between Kronova and Dobruška Vas in the direction of Obrežje. And also on the Ljubljana Eastern Bypass at the Zadobrova junction towards Sneberje. Drive carefully. Ja, previdno. Na primorski avtocesti je oviran promet pred uvozom Dragomer proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. No, na dolenski avtocesti je med Kronovim in Dobruško vasjo v smeri Obrežja zaradi okvare vozila oviran promet. Tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici previdno na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjem zaradi pokvarjenega tovornjaka oviran promet in pravkar smo prejeli tudi sporočilo na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Viču zaradi spolskega vozišča skrajno previdno.

Phil Collins nas je že dobro razmigal o 5:52 minut, vam misli morda že gredo proti popoldnevu in proti kakšni dobri zabavi, in če potrebujete kakšen namig, naj spomnim, da se danes v Tolminu začenja težkometalni glasbeni festival Tolminator, potem Plavajoči grad vabi v Ljubljano, v Ljubljanica bo seveda njena nabrežja, mostovi in balkoni se bodo spremenili v živ oder, tako da proti večeru, proti 8 uri se začne tam dogajanje. No, še prej, že ob 12 pa se v Kranju s karavano okusov začenja poletni festival Kran Fest, tako da poletje je res v pravem zamahu, s tem pa tudi poletne prireditve. Na uri je 5:54. Dobro jutro. The Sound of Summer on Radio SI.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Sokoordinator Levice Luka Mesec ne bo uveljavil izvršbe na podjetju, ki ga je poslanec Resnice Boris Mijić podaril davčnemu svetovalcu Roku Snežiču. Kot je še povedal za 24 ur zvečer, pa si želi, da bi Snežič plačal sodne stroške, ki mu jih je naložilo sodišče po izgubljeni tožbi proti Mesecu zaradi domnevne žaljive obdolžitve. Ustavno sodišče bo danes obravnavalo sindikalno zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Poslanci so razpis referenduma preprečili s sprejetjem sklepa o nedopustnosti, ker zakon vključuje davčne določbe. Sindikalisti prepričani, da morajo državljani imeti pravico do odločanja o tako pomembnih družbenih vprašanjih, so se zato junija obrnili na ustavno sodišče. Nekdani ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov, čigar nedavna razrešitev je med Ukrajinci sprožila proteste, se želi vrniti na dosedani položaj in nadaljevati preoblikovanje vojske. Zavrnil je predsednika Volodimirja Zelenskega, ki mu je ponujal druge visoke položaje v vladi. Združene države Amerike so še 13. noč zapored napadle Iran, je potrdila ameriška vojska. Protizračno obrambo naj bi aktivirali tudi v Teheranu. Iz mesta Ahvaz na jugozahodu Islamske republike poročajo o 4 smrtnih žrtvah ameriških napadov, ranjenih naj bi bilo 5 ljudi. Slovenski kajakaši so po zlati kolajni na ekipni tekmi svetovnega prvenstva v Oklahomi na posamični tekmi razočarali, saj se nihče ni uvrstil v finale. Danes pa se bodo na zadnji tekmi za slovensko reprezentanco na tem prvenstvu za kolajne borili kanuisti. Slovenijo bodo zastopali le 3, Luka Božič, Benjamin Savšek in Eva Alina Hočevar. Po podatkih Agencije za okolje bo pretežno jasno, več oblačnosti bo občasno na vzhodu, temperature bodo od 22 do 27 stopinj. Jutri bo sončno in topleje, v nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu. V zahodnih in deloma osrednjih krajih bodo nastajale padavine, tudi plohe in nevihte. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti oviran promet pred uvozom Dragomer proti Ljubljani. Na dolenski avtocesti pokvarjeno vozilo ovira promet med Kronovim in Dobruško vasjo v smeri proti Obrežju. Prav tako bo na dolenski avtocesti predvidoma do srede zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je urejen prek priključka Bič. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je na razsepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Na ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Viču pa promet ovira spolsko vozišče.
2: This is Radio SI. Rise and shine.
3: Na uri je 6:03, upamo seveda, da vas včeraj neurje ni preveč prizadelo, da v vašem kraju ni bilo toče in kakšne večje škode. Seveda se vreme umirja počasi in tako bo z vsakim dnevom tudi seveda boljše. No, pri nas bomo v nadaljevanju preverili, kaj pišejo danes slovenski časopisi. Med drugim boste slišali, koliko dopusta si lahko privoščijo slovenski poslanci, to je glavno na tema danes tudi na naslovnici Dnevnika. Podrobnosti pa sledijo čez nekaj minut. Dobro jutro. Rise and shine.

0: Radio SI, pregled tiska.
1: No, pa sedimo kam na teraso, čeprav je danes malo bolj sveže, kot bi si za ta čas želeli mogoče, in odprimo kakšnega od slovenskih časopisov. Teme izbrane za naslovnice so precej raznolike in tudi zanimive, in če se ustavimo najprej pri dnevniku, dnevnik je podrobno gled vzel dopuste poslancev. Poslanci imajo pravico do letnega dopusta v trajanju do 40 delovnih dni in pravico do izrednega plačanja dopusta do 7 delovnih dni zaradi osebnih razlogov ter še do 30 dni izrednega dopusta. Lahko ga pa izkoristijo tudi zunaj parlamentarnih počitnic, torej čas, ko ga bodo izkoristili, za njih ni določen. Malce daljšo razložitev seveda najdete v nadaljevanju, se pa v dnevniku danes tudi ustavljajo pri Muzeju slovenske osamosvojitve. Pred mesecem so ga ponovno ustanovili, ni še resnično zaživel, vendar se v zvezi z njim že pojavlja več strokovnih dilem. Danes se tako izteče rok, ko mora Muzej novejše zgodovine Slovenije novemu muzeju predati vse muzejske zbirke in tudi predmete, povezane z obdobjem slovenske osamosvojitve, ni pa še jasno, kje in kako bodo hranjeni, niti kdo bo zanje skrbel. Ivo je prilistal malo tudi Večer. Ivo, kaj pišejo v Večeru?
2: Res je. V Večeru se lotevajo mariborskega mestnega sveta, pravzaprav analize, kako je bil priden, kdo je delal, kdo molčal. Analiza skoraj končanega mandata namreč razkriva precej velike razlike v aktivnosti mariborskih mestnih svetnikov. V žarišču tudi referendum 11. oktobra. Državni zbor je namreč potrdil izvedbo referenduma o spremembi zakona o parlamentarni preiskavi. In pa podrav je tudi na tnalu pravzaprav kmetije, ki opozarjajo, da se spopadajo z eno najtežjih sezon v zadnjih letih. Suša, toča in pozeba so povzročili okoli 30 milijonov evrov škode, hkrati pa padajo odkupne cene mleka in prašičjega mesa, stroški pridelave pa še naprej rastejo. Številni opozarjajo, da je samo oskrba postala tudi vprašanje nacionalne varnosti. Poglejmo še v finance. Negotovost, ki se veča, je tukaj v ospredju. Danes se obeta namreč nov val Trumpovih carin. Izteče se 150-dnevno obdobje, v katerem so ZDA po odločitvi Vrhovnega sodišča iz aprila smele ohraniti kazenske carine. No, predsednik Trump bo zdaj za njihovo uvedbo uporabil drugo pravno podlago. Nova zamujena priložnost Janeza Janše, politični kadrovniki namreč ne skrivajo več, da je kadrovska klop za upravljanje državnih podjetij vse krajša, slabi obeti torej za vrednost državnih družb. In pa pripravili so tudi hipotetično primerjavo davčne obremenitve ocenjenega zaslužka kolesarskega asa Tadeja Pogačarja. Torej, sprašujejo se, koliko davkov bi Pogačarju vzela Slovenija in koliko mu jih Monako.
1: In če še malce prilistamo Delo, pa če pri nekih financah tudi nadaljujem, Iskrica v Delu danes pravi, da če ne najdete načina, kako zaslužiti denar med spanjem, boste delali do smrti. Tega vam seveda ne želimo, ampak če boste v roke vzeli Delo, vas čaka tudi tema, ki naslavlja veliko nakupov, pa tudi veliko odpoklicev. Rast števila odpoklicev izdelkov sledi spremenjenim pravilom in praksam doma in v Evropi. Duh z Aljaske je izginil, Putin hoče več, ker Ukrajina zavrača kompromis, o katerem sta se na Aljaski menda dogovorila. Trump in Putin so se ozemeljski apetiti Moskve povečali. In pa Marto Kos izpostavljajo, ki bi naj okrcala Vučića. Opozicija je neploska, kritiki oblasti v skrbi za lastno varnost iz Srbije bežijo, častilci kriminalcev in vojnih zločincev pa ostajajo. Lahko bi rekli, narobe svet, presodite sami, berite, kar vam paše, ure 6:17. Dobro jutro. Radio SI.

0: And happy to report that there are no major traffic problems at this moment.
1: V tem trenutku brez posebnosti na slovenskih cestah, če naletite na kakšne, pa velja nič 80-80-15.
2: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Varnostni pas rešuje življenja. Pripnite se. Potrebna je le sekunda. Radio SE.

0: Kakšen dan je pred nami? Takšen, za katerega dežnik ne bo obvezna oprema, neke oblačnosti sicer na vzhodu napovedujejo vremenoslovci, tudi severni veter bo še zapihal na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala, ampak temperature čez dan bodo tam od okoli 22 do 25 stopinj Celzija, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 28, ampak slika je pa to jutro popolnoma drugačna, ne Ivo?
1: Ja, Vesna, juhu, ne?
0: Ponekod
1: tudi eno mestne številke. Ne?
0: Res je.
1: Recimo Kredarica, pretežno jasno, ena stopinja. Ne, tako da že hladno.
0: Jaz bi šla tja gor.
1: Ti verjamem, ja. No, sicer pa Rateče 8, Slovengradec 9 v tem jutru, na Voglu so namerili eno stopinjo, tudi v Kočevju 9 stopinj, no, na zahodu države, pravzaprav na obali, Severna Primorska, Bilje pri Novi Gorici, jasno 18 stopinj, Portorož 14, toliko tudi Ljubljana, Murska Sobota 11, tudi Novo mesto 14, Postojna 12, 10 stopinj letališče Lesce, 13 Cerklje ob Krki in pa Katarina nad Ljubljano prav tako 13, toliko so namerili tudi v Celju in Črnomlju. Dobro jutro.
0: Takole, dobro jutro velja in zame ni lepšega kot nadeti šal in kapo, za Iva nadeti japonke.
1: Pa kopalke.
0: Ja, pa kopalke, tako različni smo vsi, ampak res pa, da bo k temu še kaj več dodal malo po 10 uri tudi tisti, ki je dežuren danes na Agenciji za okolje, tako da če vas še bolj podrobno zanima, kakšno vreme se nam obeta naslednje dni, prisluhnite takrat. Radio SI. Radio SI.

0: Zasedba, ki smo jo slišali, sliši na ime White Denim, Pretty Green in veliko zelenega seveda vidijo na svoji poti tudi kolesari, čeprav ni vse tako rožnato proti koncu tura, kot bi si najbrž želeli. No, za Richarda Carapaza včeraj je bilo, dočakal je svoj dan na 113. dirki po Franciji in bil v 18. etapi najmočnejši med šesterico ubežnikov. Tadej Pogačar je brez težav ubranil rumeno majico in tudi visoko prednost pred preostalimi in med najboljšimi ni bilo nobenih napadov, ne v boju za rumeno, ne v boju za belo majico, kar pa skrbi Tadeja Pogačarja, je pa bolezen, ki načenja njegovo ekipo, je povedal včeraj.
1: Videli smo, Jonas je šel domov, Lipovic je šel domov, Nikolajš, Brandon je šel danes domov in mnogo drugih je šlo domov, ker spod ne se ne govoril, ampak ja, to je tur, tri tedne moraš biti nešpičen in ja, še tri dni fight in konc.
0: Ja, seveda bomo držali pesti, ne samo za Tadeja Pogačarja, tudi za vse ostale, da srečno pridejo na cilj, Tadeja pa seveda želimo videti še naprej v rumeni majici. Današnja etapa se bo začela nekaj minut pred pol tretjo popovdne, tudi pri nas jo bomo spremljali. Na uri je pa šele 6:36.

Runner so bili tole, iz druge strani sveta prihaja dobra novica iz Brazilije. Naš državni prvak v namiznem tenisu Dene Kožul je uspešno začel nastope na turnirju VTT Star Contender v brazilskem São Joséu. Najprej je v paru z Darkom Jorgičem dobil uvodni dvoboj dvojic, nato je pa bil uspešen še med posamezniki. Jorgič je bil v prvem krogu posameznikov kot četrti nosilec turnirja prost, ampak ga kmalu čaka tudi solo nastop, ga bomo seveda spremljali. S temi dobrimi športnimi novicami gremo proti 7. uri. Kolega Korab pripravlja sveže novice. Čez 5 minut bo ura 7. Summertime with Radio SI. Are you coming to the tree?

0: Radio SI traffic update.
1: And be careful on the coastal road between Koper and Izola. A runover animal is reported before the Markovets tunnel. That's towards Izola. Be careful there. Otherwise, no other major traffic problems to report.
2: Kako je ta trenutek na slovenskih cestah, nam bo sedaj le povedal Vasjo Podkrižnik iz Prometno-informacijskega centra. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, lep pozdrav. Na obalni cesti Koper-Izola, povožena žival na cestišču ovira promet pred predorom Markovec proti Izoli. Zaradi jutranje prometne konice pa je promet povečan v smeri večjih mest. Danes trenutno ne poročamo o kakšnih daljših zastojih. Na Dolenjski avtocesti ostaja predvidoma do 29. julija zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. Obvoz je urejen in to preko priključka Bič. Na Gorenjski avtocesti pa bodo predvidoma po podlanskem času odprli izvoz Kranjsko-Hod, ki je sedaj še zaprt proti Ljubljani. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

0: Sugar Babes so bile tole in pa Overload, k sreči tam zgoraj danes tako ne bo. Obeta se jasen dan na vzhodu, tu in tam tudi kakšen oblak, ampak čez dan bodo danes temperature od 22 do 25 stopinj Celzija na Goriškem in v slovenski Istri bodo še malce više, do 28 napovedujejo vremenoslovci, je pa današnje jutro precej sveže in pa tudi megleno. Tako je v Črnomlju, pri 12 stopinjah, v Kočevju je 11 stopinj, v Ljubljani oblačno 15, v Murski Soboti jasno 12, v Novem mestu megleno 13 in pa v Biljah pri Novi Gorici je ta trenutek jasno in pa 19 stopinj Celzija. Ali je tako sveže tudi drugod po Evropi, tudi zunaj naših meja, preverijo to jutro Korab. Korab, dobro jutro.
1: Good morning. We do have some rain showers in Amsterdam this morning with 16 degrees Celsius. Otherwise, no rain but cooler temperatures and cloudy skies in Berlin, where it's 12 degrees. In London, it's cloudy with 19 degrees. Paris is also cloudy with 15 degrees Celsius. Meanwhile, Belgrade is partly sunny with 17 degrees. Vienna and Budapest are sunny with 16 degrees each. Madrid is mostly sunny with 21 degrees Celsius. And on the island of Malta, sunny skies and 28 degrees Celsius. Good morning.
2: Radio SI. Radio SI.
3: Občina Zagorje ob Savi vabi na Noč pred nočjo in Zagorsko noč. V petek 31. julija nastopata Jugonostalgika in legendarna Severina. V soboto 1. augusta pa Mehanika, Flirt, Rudan resnih šov in Zvita Feltna. Brezplačno od 21. ure. Zagorje ob Savi. Rezervirano za legende.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinia, Terme Olimia.
2: This is your home of music. This is Radio SI.

0: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Radio SI.
3: Prišel je tisti čas dneva, ko se radi igramo z vami. Ob 7:47 minut bo pravi čas, da povem številko 02 42 00 815, ki bo zanimivo predvsem za tiste, ki imate voljo ob tej uri poiskati kaj v svojem spominu ali pa kje drugje. Majica Radia SI bo danes nagrada. Pri nagradnem vprašanju se bomo pa vrnili v leto 1802, ko se je rodil francoski pisatelj Alexandre Dumas, znan po romanih, kot sta Grof Monte Cristo in tudi Trije mušketiri. In ravno pri teh se bom ustavili, če ste kdaj brali ali tudi pogledali kakšen film, se morda spomnite, kako so se imenovali Trije mušketiri. Tudi četrtega lahko dodate, bomo še bolj veseli, seveda izmišljeni junaki na nek način, ki pa temelijo na resničnih zgodovinskih osebah, tam iz 17. stoletja v Franciji, in Dumas jih je lepo povezal v svojih delih in kot rečeno, zanima me, kako se imenujejo Trije mušketiri. 02 42 00 815 je številka za klic v eter, majica Radia SI bo pa danes nagrada. Vmes se vračamo tudi v leto 1897, ko se je rodila ameriška letalka Amelia Earhart, ki je leta 1937 želela kot prva ženska preleteti svet, ampak je v Tihem oceanu za njo izginila vsaka sled. Leta 1911 je ameriški arheolog Hiram Bingham odkril Machu Picchu. Leta 1969 se je Apollo 11, v katerem so bili Neil Armstrong, Michael Collins in Edwin Aldrin, po pristanku na Luni vrnil na Zemljo. Mi se pa vračamo k nagradnemu vprašanju, povezanemu z imeni Treh mušketirjev, in lep pozdrav nekomu na drugi strani. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, ja. Dori iz Kopra.
3: Dori, lepo pozdravljeni. Dori, kako je na slovenski obali?
4: Malo bolj frišno.
3: Je, ne? Tudi pri nas, ampak najbrž imate pa neke neke številk višjo temperature kot mi.
4: To pa je.
3: Uživajte seveda v hvala. Svežini tudi, Dori. Povejte mi, kateri so bili Trije mušketiri?
4: Atos, Portos, Aramis in kasneje bil še D'Artagnan.
3: Tako, in to so seveda takšni lepi liki, eni plemeniti, drugi bolj veseli in ljubitelji dobre hrane in pijače, pa vmes tudi kakšni z ljubezenskimi težavami. Ste brali ta dela ali ste si pogledali kakšen film?
4: Ja, film brala tudi, ima dosti let nazaj.
3: Ja. In je takšna lušna vsebina, ne?
4: Ja.
3: Ja. Dori, lepa hvala, da ste se oglasili, malce še ostanite na zvezi. Ivo bo še druge vaše podatke zapisal in pa lepo nosite našo majico.
4: Ja, hvala. Ja,
3: enako. Lepo zdrav, srečno Dori in lepo zdrav na obalo, torej Atos, Portos, Aramis in pa D'Artagnan so mušketiri, trije plus še eden. Še malce gremo v glasbeno zgodovino. V leto 1982, ko je zasedba Survivor na vrhu ameriške lestvice stole.

Eye of the Tiger iz filma Rocky in pa zasedba Survivor. Gremo tudi v leto 1976, ko so nam The Manhattans prinesli popolnoma drugačne ritme na vrhu ameriške lestvice, so bili s pesmijo Kiss and Say Goodbye.

In goodbye iz današnjega koledarja bomo rekli s pesmijo Don't Go Breaking My Heart. Elton John in Kiki Dee sta bila namreč leta 1976 na vrhu britanske lestvice Stole. Uživajte!

0: Zakaj ugnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
1: Summertime is Radio SI.

0: Black Pumas so bili tole, pripeljali so nas do današnjih dogodkov, kar nekaj festivalov se začenja danes na okoli po Sloveniji. V ospredju bodo pa tudi resne zadeve, kaj ne, Ivo?
1: A res je. Prav resne, pravzaprav.

0: Ustavno sodišče bo danes glede na predlog dnevnega reda obravnavalo sindikalno zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. No, v sindikalnih centralah v zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga, če tudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partneri. Med drugim v zakon o delovnih razmerjih, pokojninsko reformo, zdravstveno zakonodajo. Mnenja ustavnih pravnikov o dopustnosti referenduma so med tem različna. Dekan pravne fakultete Univerze v Ljubljani Miro Cerar.
1: Po drugi strani pa ravno referendumska zahteva narekuje ustavnemu sodišču to, da se bo moralo soočiti tudi s tem vprašanjem in ugotoviti, ali morda ni odločitev državnega zbora o prepovedi tega referenduma na nek način neustavna.
0: Ali bo sodišče obravnavo zahteve za ustavno presojo zaključilo že danes, sicer ni gotovo. Statistični urad Republike Slovenije bo objavil junijske podatke o prihodih in prenočitvah turistov, pa poglejmo tudi še na malce bolj sproščena področja. Ob 12. se s karavano okusov začenja poletni festival Kranfest, med drugimi bosta prvi festivalski dan zaznamovala tudi nastopa skupin Kokosi in Koala Voice, ob 17. se začenja tudi festival Dobimo se pred Škucem, v Tolminu se začenja težkometalni glasbeni festival Tolminator, ob 19.30 pa tudi festival Plavajoči grad, ki bo Ljubljanico, njena nabrežja, mostove in balkone spremenil v živ oder. Ob 20.30 je na sporedu namreč tudi koncert mednarodnega orkestra Etnohisterija. No, še na kolesarsko dirko po Franciji bomo pogledali. Danes je na sporedu 19. etapa od Gapa do slovitega Alp Dueza v dolžini 128 km. Že dan prej pa je ob pogledu na današnjo etapo moči varčeval vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar, ki bi utegnil na prestižni trasi, ne glede na veliko prednost v skupnem seštevku, startati na etapno zmago. You are on Radio SI.

0: Skoči topolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: It's summertime on Radio SI.

0: Radiu SI.
1: Nogometaši Brava so v Stožicah na prvi tekmi drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige z 2-1 premagali makedonsko Škendijo. Podrobneje Boštjan Janežič.
2: Nogometaši Brava so si priigrali ugoden rezultat pred povratno tekmo prihodni četrtek v Skopju. Bili so luknjičavi v obrambi, moštvo trenerja Arnola je zelo spremenjeno. Nogometaši iz Tetova, ki so petkratni makedonski prvaki, so imeli več od igre, dominirali in povedli že v 11. minuti z bele točke. Brunhofer je podrl Zajnulaja, Endrit Krasniči pa je premagal veterana Matjaža Rozmana. V 19. minuti so šiškari izenačili prek najstnika Roka Kopatina, ki mu je odbito žogo v gnečo pred vrata podal Arinze. Za zmago Brava, ki je odigral peto evropsko tekmo, je poskrbel Jakoslav Stanković, ki je v 56. minuti po oduzeti žogi skoraj na sredini igrišča po preigravanju in izjemnem prodoru mrežo Škendije zatresel za končnih 2-1.
1: Najboljše izhodišče pred povratno tekmo si je med slovenskimi klubi priigral Koper. Primorci so na Ferskih otokih z 2-0 premagali Runavik, Aluminij iz Kidričevega pa je v Ljudskem vrtu z albanskim Dinamo Cityjem remiziral z 1-1. V Oklahomi na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah so sinoči podelili odličje v posamični kajakaški konkurenci. Podrobneje Marko Pangerc.
3: Avstralka Jessica Fox je ponovno na kajakaškem vrhu, petič je postala prvakinja, sedmi čas je imela v polfinalu, v moški konkurenci pa je bil Čeh Jakub Krejči prek celotnega dne med najhitrejšimi. Slovenski nastopi so se končali v polfinalu. Eva Alina Hočevar bi brez večje napake imela tretji čas polfinala. Prav tako v zgornjem delu se je vožnja povsem podrla Petru Kauzerju. Blizu 12-terice finalistov je bil Lanto Minc, a z dotikom vrat v zgornjem delu in z 2 sekundama pribitka je ostal brez večernega nastopa.
4: Beže. Od štarta nisem najbolj čutil, da ima čovn hitrost, da teče, sem kar pobiral vse valove, ko so bili pred mano. Manjša napaka v prečkanju iz četrtih v peta vrata mi je pol, da sem popravil vse, sem rabil dati kar veliko svoje energije. Pol pa ja še dotik na 8 vratih, mal slab pripravljena linija, mal sem dobil vodo v oči, nisem videl pred sabo.
3: Za konec slovenskih nastopov danes še polfinale in upamo finale v kanoistični konkurenci z Božičem, nekdanjim olimpijskim in svetovnim prvakom Savškom in znova Evo Alino Hočevar.
1: Tadej Pogačar je v 18. in prvi alpski etapi dirke po Franciji brez večjih težav ubranil rumeno majico. Etapo je dobil ekvadorec Richard Carapaz, ki je bil tekom celotne dirke zelo borben, vsi največji favoriti pa so v cilj prišli skupaj. Slovenski kolesar pa je zaradi bolezni izgubil pomembnega pomočnika Američana Brendana McNultyja. Tadej Pogačar.
5: Ja, ne vem kaj, kaj narobe s Brendanom, vročina, ne vem kaj, prazen. Druga bolezen, kot pri Adamu. Adam je imel težave z želodcem, tako da se vrača, danes je bil že boljši. Nažalost, ja, Brendan danes odstopil, ampak ja, še 2 dni moramo preživeti, pa smo v Parizu.
1: Pred kolesarji je danes zelo zahtevna etapa, ki se bo končala na legendarnem vzponu na Alp Dies.
0: Šport na Radiu SI.

0: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Spend your summer with Radio SI.

0: Džoko, tudi na našem offstage-u, mi se pa selimo k telefonom. Ob nakupu pametnega telefona otroku se pojavi vprašanje, kako vedeti, ali je otrok že dovolj zrel za vstop v digitalni svet, oziroma kako ga na to čim bolje pripraviti. In v ta namen bo v prostorih Osla pekarna v Mariboru avgusta potekal program Vštekaj se pametno. Podrobnosti je preverila Nataša Godec.
1: Izluščeno na radiju SI.
2: Poletne počitnice prinašajo otrokom in mladostnikom več prostega časa in velikokrat tudi manj nadzora, kar pa lahko vodi v pretirano uporabo mobilnega telefona. Zato je na mesto vprašanje, kako pri otroku spodbuditi odgovorno in kritično uporabo pametnega telefona. No, odgovor na to lahko poiščejo na avgustovski delavnici z naslovom Vštekaj se pametno. Strokovna delavka centra Štekar Klementina Dovečar.
3: Gre v bistvu za novi program, ki ga razvijamo, ki je namenjen za otroke, ki še nimajo svojega telefona, bodi si tudi za tiste, ki še nimajo težav in so začeli z uporabo telefona. Ideja je prišla iz terena, iz dela z uporabniki, z družbo, kjer opažamo, da velikokrat pri preventivi že delamo z nekimi problemi, že z nekimi pasti in si želimo bolje naslavljati neko populacijo, ki pa še nima težav in se nam zdi, da veliko krat si starši sprašujejo, kdaj kupiti telefon, kdaj je primerna uporaba in iz teh potreb smo v bistvu razvili ta enotedenski program, kjer bomo celostno naslavljali uporabo telefona, vse pasti, vse prednosti, konkretno delo za telefonom, varnosti in vse druge področja.
2: Klementina Dovečar še dodaja, da bodo ob zaključku usposabljanja udeleženci prejeli tudi oceno, ki bo staršem služila kot vpogled v otrokove sposobnosti. In kako bo potekal dnevni program, katere teme bodo obravnavali?
3: Odvisno od dneva v bistvu bodo štirje module, zadnje dan je pa v bistvu simulacijski dan, kjer pokažejo svoje znanje. Na začetku bodo tudi v bistvu testirani preko nekih psiholoških testov in tudi naše evalvacije, neko vstopno točko, da vidimo pripravljenost otroka ob vstopni točke. Potem bodo pa različne delavnice, ne vem, kako nastaviti varno geslo. Identiteta na internetu, potem tudi empatija, samopodoba, lažni videi, lažne slike, umetna inteligenca. V bistvu bomo pokrili vsa področja uporabe, torej zelo celostno, ločeno seveda po dnevih vmes, bodo pa tudi aktivni odmori, da ne bo preveč neke teorije in tudi ne želimo, mislim, tudi ne bo nastavljeno tako, da bi bilo zelo teoretično, otroci bodo ves čas sami testirali preko igre, preko igranja vlog, v bistvu osvajali postopno znanje o uporabi in varni rabi telefona.
2: Delo Klementine Dovečar poteka tudi na terenu,

0: in zato ve, kje nastanejo težave.
1: Otroci se vedno manj družijo med sabo, vedno manj neke empatije, veliko je nekega nasilja na spletu, veliko je nekih pasti, ki jih ne prepoznajo pravi čas, ne vejo, kako jih nasloviti. Starši mogoče niti nimajo takega odnosa z njimi, da bi se lahko z njimi o tem pogovorili in tu vidimo neko težavo, ki ostane skrita. Po eni strani se veliko govori, da so telefoni težava, po drugi strani pa imamo tudi mi odrasli že težavo in tudi nismo nek vzor in se ta težava samo poglablja. Z umetno inteligenco pa gre vse to pač preko roba. Ne?
0: Če torej otroku kupujete pametni telefon in mu želite pomagati obvladovati digitalni svet, s katerim se bo zagotovo srečal, potem vabljeni v program Uštekaj se pametno.
1: Cilj programa je otroke, ki še niso tako vpeti v ta digitalni svet, jih opremiti z nekim znanjem, da bodo bolj varni na spletu, da bodo bolj varni pri uporabi samega telefona in da jim tudi povemo, kaj ukrepati, če pride do neke same težave, na koga se obrniti, ne? Torej celostno. Pred uporabo, kako varno uporabiti, kako se obnašati, tudi ta, ne vem, spletni bonton, kako prepoznati vse nevarnosti, katere so prednosti, torej tudi na ta pozitivni vidik in potem, če do težav pride, kaj storiti.
0: Kot starši lahko naredimo to, da otroka čim prej prijavimo na tole brezplačno usposabljanje Uštekaj se pametno. Potekalo bo med 10. in 14. avgustom v prostorih Hostla Pekarna v Mariboru, vabljeni pa so otroci med 9. in 13. letom starosti. Prijavnico poiščite na spletni strani steker.si.

0: Zdobi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia. Kopija nova,
1: Pegasi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Kopija nova, Pegasi. Že 30 let. Summertime. With Radio SI.

vas je danes po noči ali danes jutraj ob dveh kaj prebudilo, pa niste bili prepričani kaj, potem je bil mogoče potres, ki je magnitudo 4,5 imel v bližini Semeringa v Avstriji in seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so sporočili tudi, da so ga čutili mnogi prebivalci severovzhodne Slovenije. Intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla tretje stopnje po evropski potresni lestvici, so še dodali na Agenciji Republike Slovenije za okolje, ampak toliko, da boste vedeli, če vas je streslo, vas je morda stresel potres.

0: Angel of Harlem in pa U2 so bili tole, malce smo se vrnili v 80, tako nam je bilo lepo, ko je bilo vse zero waste, danes to na novo odkrivamo, žal smo to že imeli pa izpustili, ne Blaž?
1: Res je, pa spet sva pri 80-ih, ne? Sva se že pogovarjala, da to 80-a naj uspremljajo.
0: Ja, to so očitno bila neka super leta, ampak seveda se tudi danes najdemo v teh kaj dobrega, Blaž, na nekem slabem glasu si.
1: Ja, je bil, ne vem, temperaturni obrat oziroma temperaturni šok premočan, pa nisem pravočasno zaznal, ampak se bo. Temperature bodo šle gor, pa verjamem, da potem tudi prehlad bo šel počasno.
0: Ja, seveda, te bo se grelo, tako da to pa je v opomin, seveda vsem malce klimatske naprave prilagodimo, se malo bolj oblečemo, pa bo tudi bolje, če nas doleti takšno hladitev sredi poletja. Obetajo se lepši časi in Blaž bo to preveril tudi z dežurnim na agenciji v nadaljevanju. Tako. Ne? Lepo se imejte. It's summertime on Radio SI.

0: Občina Zagorje ob Savi vabi na Noč pred nočjo in Zagorsko noč. V petek 31. julija nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina. V soboto 1. augusta pa Mehanika, Flirt, Rudan resnih šov in Zvita Feltna. Brezplačno od 21. ure. Zagorje ob Savi. Rezervirano za legende.
1: Koroška do nove zmage. Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobla. Vete, ki me pa najdete.
2: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj greš, da se spomni. Ali moče tudi nahmeljka, pa veš.
3: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
4: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
5: The sound of summer is on Radio SI.

Spremembe in Fat Horses na radiu SI, mimo grede, danes večer jih lahko brezplačno ujamete na glavnem trgu v Cerknem. Skupino Fat Horses, kar se tiče sprememb, pa velika sprememba oktobra čaka vse bodoče bruce, ki bodo prvič sedli v študijske klopi. Za prihodnje študijsko leto jih je bilo v prvem prijavnem roku sprejetih 12.454, tako je sporočilo pristojno ministrstvo, no in kar 80% jih je bilo sprejetih na prvo študijsko željo, kar je odličen podatek. Čestitke vsem in zdaj pa le še dobra dva meseca uživajte svoje najdaljše počitnice. Radio SI. Your home of music.

0: 14 minut še manjka do 11. Vikend je pred vrati, sonce si je spodbudno. Kaj to pomeni, pa nam bo povedal Brane Gregorčič z Agencije za okolje. Dobar dan, pozdravljeni.
1: Ja, dobar dan. Ja, današnji dan prinaša obilo sonca, ne pa vročine, kar je pravzaprav kar dobra kombinacija. Saj, če mene vprašate, temperature bodo nekje dosegle do 25 stopinj, nekoliko topleje bo na Primorskem. V resnici bo sončno tudi jutri. Jutri se bo smer vetra iz današnje severne obrnila na jugozahodno in postopno bo že nekoliko topleje, segrelo se bo do 8 ali 29 stopinj. Torej, te dva dneva bosta kar sončna, potem pa v nedeljo od zahoda oziroma jugozahoda nekaj več oblačnosti in predvsem v zahodni Sloveniji tudi nekaj padavin. Tam je bilo v minulih dneh padavin bolj malo, tako da pravzaprav bodo verjetno veseli, če bo v nedeljo prineslo vsaj kaj dežja tudi na Primorsko in zgleda, da ga bo, morda tudi 10 do 20 litrov na kvadratni meter. Drugod pa proti vzhodu bo oblačnosti vse manj in na vzhodu verjetno padavin niti ne pričakujemo. No, v ponedeljek bo potem spet dokaj sončen dan, temperature bodo sicer še nekje do 30. Podobno, še kar prijetno toplo bo potem tudi v torek, zdaj v ponedeljek morda, ki je kakšna popoldanska nevihta, ampak z majhno verjetnostjo. Od torka naprej pa potem sončno in postopno spet bolj vroče vreme, tako da v drugi polovici prihodnjega tedna bomo govorili o novem vročinskem valu.
0: A že? To bo pa kar hitro potem spet.
1: Ja, dober teden je bilo premora, no, ampak vročina se bo vrnila in zadnji dnevi julija, predvsem pa prvi dnevi avgusta bodo kar zelo vroči, tudi nad 35.
0: Torej, poletje se počasi vrača. Brane, povejte še samo to, ali je tudi kdo od vaših sodelavcev ta čas prehlajen?
1: Ja, zdaj vseh ni v službi, tako da
0: ne veste, težko, ne?
1: Ja.
0: Ni pa nenavadno, ne, če se je kdo v teh dneh malce prehladil.
1: No, mislim, da ni treba kriviti ravno vremena za to, ampak se dogaja tudi poleti, seveda.
0: Dobro, bom razčistil pri sebi. Hvala, Brane Gregorčič, za tole odlično napoved in seveda lep vikend vsem vam na Agenciji za okolje.
1: Srečno. Hvala enako, srečno. Summertime on Radio SI.

0: Radio SI Traffic Update.
1: And be careful, an object is obstructing traffic on the A1 highway. That's from Koper towards Ljubljana between Divača and Gabrk. Also be careful, an animal is reported on the H4 expressway in the Vipava Valley. That's between Selo and Šempeter towards Vrtojba and Italy. Otherwise, because of roadworks, also delays on the A1 near Postojna. That's in both directions. Longer delays towards Ljubljana. That's around 20 minutes long. Also some delays on the A1 in the north because of road works between Dramlje and the Pletovarje tunnel towards Maribor. That's around 10 minutes long.
2: Predmet je na primorski avtocesti med Divačo in Gabrkom v smeri Ljubljane, tako da bodite previdni. Še eden na pomurski avtocesti med priključkom Sveta Trojica in počivališčem Lormanje sever v smeri Maribora. Zaradi živali previdno na Vipavski hitri cesti med Selom in Šempetrom v smeri Vrtojbe. Sicer pa do zastojev prihaja na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, zamuda je okrog 10 minut. Prav toliko tudi na primorski avtocesti med Uncem in počivališčem Studenec v smeri Kopra, krajši zastoj tudi med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda v smeri Ljubljane, zamuda je približno 20 minut.
0: The most up-to-date traffic info in Slovenia. Speeders don't know how to enjoy. They only risk having something to be sorry about. Radio SI.
3: Je jemu do helese, an oblaču se je štrace, smrdo je tako, ko kajšne stare škovace.
4: Živo pa je tako, da ni dal vedeti, da je živ. An strašno rad je tiste čudne cigarete kadil.
3: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Vlijeku je ko fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
4: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
3: Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klicu. Zato ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klicu. Zato, kaj je šel glas od njega, da je...

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, in še svojega dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, am se blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, ma on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, kje v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lih no malo, zmakne svoj red.

0: Mario, Mario Špine. Od špinela do špinela mu je pamet šla v maloru. Anke šenkrat, če si se vsedil z njim, an če si mu govoril, dej, Mario, se ni treba bed zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, poglej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rečka, maš oči že prav krvave. Te je hledal kuna Mona in rekel,
1: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zadet.
0: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kdo bi vedel. Kaj je prepeljil vlak, onan kar zmaken se ni tol. Vlak se pej ni ustavil, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela v truhu zreza na tanko kukor mortadela, so rekli,
2: ben, zdaj ma, kar cel caj to je met. Ka boj še ko tako odšlo v kresna mora bet zadet.
3: Gonča, man. Rastafarian, know the truth.

Ja, tudi to se lahko zgodi, če pokadiš preveč tistih čudnih cigaret. Legendarni Mario Špinel, izjemnega Iztoka Mlakarja na radiju SI. 3 minute še manjkajo do 11:30, od glasbenih veteranov pa zdaj k mladim talentom, tudi zmagovalcem našega letošnjega natečaja radio SI Standouts. Irma in njuna Sofija zdaj na radiju SI.

To je totiž život. Nikdar ne veš, kaj pride. Mogoče me kapko sam sem bija v stanovanji ali pa sem se pijam v spani, zadišija na kozlani. Mogoče sem odkrija v srani neko kri in me je rak na prostati pokončal čez leto dni. Mogoče nisem zdržal vsega tega stresa, šel domov, vzeja štrik, se obesa. Ki so nebesa, zgleda živa sem v zmoti, ljuč na konci tunela je cuk, ki ti šiba nasproti. Mogoče sem pozaba, ki je prava mera in me je koštalo dražje, kak ljubljanska garsonjera. Sveti Peter že odklepa svoja dvera.

0: čaka jutri, se ne ve.
1: Nobene druge resničnosti ni, razen sedanje. Če bi živeli za prihodnost ali preteklost, bi to pomenilo, da ste zavedno zgrešili poanto. Pa tudi, če bi živeli neskončno število let. Leopold I.

0: 4 minute še manjka do pol enih. Začenjamo s kolesarstvom. Saj se bo čez približno 2 uri ob vznožju francoskih Alp začela nova gorska etapa Tura. 128-kilometrska trasa vodi od Gapa do slovitega Alp d'Iesa. Tadej Pogačar ostaja v rumeni majici vodilnega in ima pred Remkom Evenepoelom 4 minute in 32 sekund prednosti. Je pa kolesarska karavana v Franciji vse bolj skromna.
1: Videli smo, Jonas je šel domov, Lipovic je šel domov, Nikolajš, Brandon je šel danes domov in mnogo drugih je šlo domov, ki spodne se ne govoril, ampak ja, to je tur, tri tedne moraš biti nešpičan in ja, še 3 dni fajt in konc.
0: Pogačar bi utegnil na današnji prestižni trasi, ne glede na veliko prednost v skupnem seštevku, startati na etapno zmago. Ker se naši kajakaši niso uvrstili v zaključne boje jutrišnjega krosa, bo danes zadnji dan slovenskih nastopov na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju. Za kolajne se bodo potegovali kanuisti, Slovenijo bodo zastopali le trije, in sicer Luka Božič, Benjamin Savšek in Eva Alina Hočevar. Zdaj pa na evropske zelenice, kjer so sinoči igrali tudi slovenski klubi in nogometaši Brava, so na prvi tekmi drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige premagali Škendijo iz Severne Makedonije z 2-1. Povratna tekma bo v četrtek v Skopju. Koprčani so na Ferskih otokih stavili proti Runaviku z 2-0. Povratna tekma bo v četrtek na domači Bonifiki. Nogometaši Aluminija pa so v Mariboru z Dinamom, Cityjem iz Tirane igrali neodločeno 1-1. Slovenski državni prvak v namiznem tenisu Deni Kožul pa je uspešno začel nastope na turnirju v Braziliji. Najprej je v paru z Darkom Jurgičem dobil uvodni dvoboj dvojic, nato pa je bil uspešen še med posamezniki.
2: Šport na Radiu Esi.

Skoči topolete v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

0: Lisica in lisica, super se mi zdijo. Mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Radio SI. Radio SI Timeless. Wake up your memories. Timeless. On Radio SI.

Občina Zagorje ob Savi vabi na Noč pred nočjo in Zagorsko noč. V petek 31. julija nastopata Jugo Nostalgika in legendarna Severina. V soboto 1. augusta pa Mehanika, Flirt, Rudan resnih šov in Zvita Feltna. Brezplačno od 21. ure. Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.

Svet je lep in Zlatko na radiu SI5 čez pol tretjo. Ja, lahko je zelo lep, lahko pa žal tudi ne. Včeraj je minilo točno 15 let, odkar se je pri komaj 27 letih poslovila zares legendarna glasbenica Amy Winehouse. Izjemen glasbeni talent, žal s tragičnim predznakom, ko so jo po smrti v stanovanju v Londonu našli reševalci, so ob njeni postelji ležale 3 prazne steklenice vodke, v njeni krvi pa so izmerili 5-kratno dovoljeno količino alkohola. Vso skušnjavo, s katero se je leta borila Amy Winehouse, pa zelo dobro opisuje z Grammy nagrajena skladba Rehab.

Zakaj, ognečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: Parla con me, Eros Ramazzotti nam je prinesel nekaj italijanskega vzdušja na Radio SI. Čas bo, da se poslovim, Jana. Kot se sliši, pozdravljena.
1: Ja, lepo zdrav tudi tebi. Slišim, da ja, nekaj narobe s tvojim glasom. A to je ta vročina, oziroma
0: vročina,
1: klima,
0: ki je ni več.
1: Pa menda se spet prihaja, ne?
0: Ja, res je. Brane Gregorčič je danes dopoldne napovedal, da zelo kmalo, mislim, da že naslednji teden pričakujemo nov vročinski val, tako da v vsakem primeru bo nazaj.
1: Ja, seveda, poletje je in nekje na sredi smo, tako da se spodobi, ne?
0: Res je. Jana, preživi lep petek v družbi naših poslušalk in poslušalcev, vi pa seveda tudi uživajte z Jano.
1: Srečno.

0: V skladu za jackpot je 70 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844. Summertime. Summertime. On Radio SI.

0: ATAX International. Vsi na sveti na enem mestu. Davki, finance, računovodstvo, pravo in IT. ataxint.com.
1: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
2: It's summertime on Radio SI.

0: Radio SI Event Guide.
1: Pa poglejmo, kam danes vabijo organizatorji prireditev. Za začetek vas vabimo v Kranj, na Sabart, Open Air in Kranj Fest, kjer bo ob 20. uri na odru nastopil Metamorfoza Nirvana Tribute Band.

Na Šlandrovem trgu v Žalcu bo ob 21. uri nastopila skupina The Seraphins. Glasbeni dogodek bo potekal v okviru petkovih glasbenih večerov Poletje v Žalcu.

sound. Gremo v Koper, kjer bo na zelenici četrtnega mladinskega centra Markovec ob 20.30 nastopil David Mozetič kvartet z novimi avtorskimi skladbami z njihovega drugega albuma Being and Becoming, ki je izšel v lanskem letu.

In še v Tolmin poglejmo. Danes se tam namreč začne težkometalni glasbeni festival Tolminator. Potekal bo do 28. avgusta. Je takole, tole je bilo nekaj naših namigov, vi pa izberite in lepo preživite današnji petkov večer. Radio SI.

Občina Zagorje ob Savi vabi na Noč pred nočjo in Zagorsko noč. V petek 31. julija nastopata Jugonostalgika in legendarna Severina. V soboto 1. augusta pa Mehanika, Flirt, Rudan resnih šov in Zvita Feltna. Brezplačno od 21. ure. Zagorje ob Savi, rezervirano za legende.

0: Ja, medtem ko so vse oči uprte v Alpe d'Huez in tale zadnji vzpon danes na 19. etapi francoskega tura, pa poglejmo mi še v rubriko Let's Move It. In sicer tokrat o tem, kako poletje marsikoga spodbudi k več gibanja na prostem, različne oblike rekreativne vadbe. Na prostem so namreč odlična izbira za zdravje, vendar visoke temperature in močno sonce tudi predstavljajo dodatno obremenitev za telo. No, več o športu v poletni vročini pa, kot rečeno, v tokratni rubriki Let's Move It.
1: Let's Move It with Radio SI.
2: V vročih poletnih dneh je priporočljivo, da športne aktivnosti načrtujemo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko so temperature nižje. Kot poudarja specialistka dermatovenerologije Katarina Schmutzberger, pa so nevarni predvsem športi na prostem, ki se odvijajo preko dneva.
3: Problem so v bistvu vsi športi, pri katerem smo na prostem, še posebej športi, pri katerih se ljudje veliko zadržujejo na prostem sredi dneva, se prav takšnih, ki mogoče za katere se ne odločamo zgodaj zjutraj ali pa proti večeru. Sama bi izpostavila, glede na to, kaj vidim, ko grem po obali, predvsem odbojka na mivki, mislim, da je trenutno en tak zelo popularen šport, pri katerem so tudi sredi dneva ljudje izpostavljeni soncu in ravno pri odbojki na mivki imam rada, da še posebej radi pokažejo čim več kože in ta koža je potem izpostavljena tem negativnim vplivom, ki bodo res sicer računi stavili šele čez leta, ampak se postopoma nabirajo. Zraven ne morem pozabiti recimo na kolesarjenje, na nogomet, tenis, vse to so aktivnosti, ki jih delamo dosti na prostem, tudi plavanje recimo preko dneva, vemo, da vedno svetujemo rajši se umakniti v senco sredi dneva, pa vemo, da to nekateri upoštevamo, drugi pa malo manj, ne. Potem golf recimo se igra tudi lahko sredi dneva, to so vse aktivnosti, kjer je pametno se pogledati na uro in v nebo in mogoče splanirati stvari tako, da nismo na prostem takrat, ki je najmočnejše sonce.
2: Sonce pa ni nevarno le v dolinah in ob morju, ampak tudi v hribih in gorah. Z višjo nadmorsko višino se poveča izpostavljenost ultravioličnemu sevanju in je zato še bolj nevarno.
3: Sonce ne loči med tistimi, ki so na plaži, pa med tistimi, ki so v gorah. Škoda se dela obojim. Na srečo smo v gorah saj večinoma precej oblečeni, no? Čeprav ne vsi, no, nekateri so radi tudi brez majice recimo, tisto, bom rekla, je nepriporočljivo, ampak to, da gremo v gore, mogoče nas malo potolaži, da ni toliko vroče, v vežarki pa so še malo bolj škodljivi.
2: Sicer pa je pomembno, da športniki upoštevajo pravilo, da poteka zaščita pred soncem v treh stebrih in sicer...
3: Mogoče za njih važno, da še malo bolj upoštevajo to, kar že vsem ljudem svetujemo. Se pravi, da najprej planirajo aktivnosti na prostem, takrat, ko sonce ni najmočnejše. Dermatologi namreč

0: Recimo, da zaščita pred soncem je v treh stebrih, ne samo krema. Prvi steber je to, kdaj gremo na prosto. Drugi steber je obleka, se pravi, čim večji del telesa, če se le da zaščititi z obleko, čeprav je včasih to malo zoprno pa nepraktično. In šele na tretjem mestu je potem krema.
1: Poletje je prav gotovo odličen čas za gibanje in rekreacijo. Če upoštevamo vročino, skrbimo za hidracijo in se ustrezno zaščitimo pred soncem, lahko ostanemo aktivni, zdravi in varni tudi v najbolj toplih dneh. Let's move it. With
2: Radio SI. No, medtem pa se je tudi čisto zares zaključil še tale vzpon 19. etape letošnjega tura in z veseljem vam sporočamo in iskreno čestitamo ponovno Tadeju Pogačarju, ki je odlično opravil z temi 21 serpentinami najbolj ikoničnega alpskega klanca. Torej čestitke in kapo dol, Tadej.

0: na Radiu FI.
1: Na kolesarski dirki po Franciji smo spremljali zaključni vzpon na mitski prelaz Alp d'Huez in pa neverjetno zmago Tadeja Pogačarja. Najboljši kolesar na svetu je na začetku vzpona zaostajal za 3 minute in pol in po 21 serpentinah prišel sam v cilj pred Lenijem Martinezom in Richardom Carapazom. Tako kot je Pogačar napovedal, je za vzpon na Alp d'Huez potreboval le 35 minut in 26 sekund in za skoraj minuto in pol popravil rekord legendarnega Italijana Marka Pantanija. Takoj po etapi je povedal.
2: Največ me gnala moja ekipa, ker smo si zadali nek cilj, ampak ja, spredi pobeg nam je res naredil izjemno težko delo. Spredi so bile res močne ekipe, tako da nismo mogli ful zmanjšati zaostanka do Alp d'Huez, tako da me je gnal to. Po en stran pa tudi ne more, nisem rekord 31 let star, s tistimi železnimi kolesi so se gor vzil, klemo zdaj kolesa z 20 jurjev, pa ne vem kaj vse, malo me je tudi to gnal, pa še dobre noge in pa tudi ta ikona Alp d'Huez, da sem končno dvignil roke.
1: V skupnem seštevku ima Pogačar sedaj že več kot 7 minut prednosti pred Belgijcem Remkom Evenepoelom in pa skoraj 10 minut prednosti pred tretjim Mehičanom Isakom Del Torom. Pogačar je tako osvojil svojo 5. letošnjo etapo na Turu in že 26. v karieri. Jutri kolesarje čaka še kraljevska etapa s kar 5400 višinskimi metri, ko bodo prečkali Galibije in etapo zopet končali z vzponom na Alp d'Huez. Ker se naši kajakaši niso vrstili v zaključne boje jutrišnjega krosa, bo danes zadnji dan slovenskih nastopov na svetovnem prvenstvu v slalomu na dvih vodah v Oklahoma Cityju. Za kolajne se bodo potegovali kanuisti, Slovenijo bodo zastopali Eva Lina Hočevar ter Benjamin Savšek in Luka Božič.
3: Pričakujem, da bo polfinalna proga in finalna zahtevnejša, še bolj zahtevna. In da pač bojo tiste ključne vratce, ki bojo odločale o vrstitvi naprej. In vedno sem pokazal, da sem lahko tudi na takih progah zelo dober in se že veselim nadaljevanja svetovnega prvenstva.
1: Po polfinalnih nastopih bosta oba finala okoli 21. ure, prenosi lahko gledate na televiziji Slovenija, drugi program. Zdaj pa na Evropske zelenice, kjer so sinoči igrali tudi slovenski klubi. Nogometaši Brava so na prvi tekmi drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige premagali Škendijo iz Severne Makedonije z 2-1, govori trener Aleš Arnol.
4: Smo rabili nekaj časa, da smo se na to hitrost in natančnost tehnične izvedbe navadili. Potem pa smo v bistvu počasi prehajali v igro, ko smo bili dobri tudi žogo in tukaj dovolj mirni in počasneje izpenjevali napade, storili manj napak, smo pogosto hodili visoko nasprotniku in začeli ustvarjati priložnosti. Tudi po eni izmed teh, ko smo koristili dobro širino igrišča, smo zabili.
1: Povratna tekma bo v četrtek v Skopju. Koprčani so na Ferskih otokih slavili proti Runaviku z 2-0. Povratna tekma bo prav tako v četrtek na domači Bonifiki. Nogometaši Aluminija pa so v Mariboru z Dinamom iz Tirane igrali neodločeno 1-1. Državni prvak v namiznem tenisu Deni Kožul je uspešno začel nastope na turnirju v brazilskem São Joséu. Najprej v paru z Darkom Jurgičem dobil vodni dvoboj dvojic, nato pa je bil uspešen še med posamezniki, ko je premagal Američana Nareša. V drugem krogu ga čaka 23. igralec sveta, Japonec Shinozuka. In še ta nemški nogometni strateg Jürgen Klopp je podpisal pogodbo in postal selektor nemške nogometne reprezentance. 59-letnik je bil tudi glavni kandidat za naslednika Julijana Nagelsmana. Pogodbo je zvezo sklenil do leta 2030. Kot je povedal, gre za vrhunec njegove kariere.
0: Šport na Radiu FI.

Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si. Download the Radio SI app. Radio SI app. And listen to us.

0: si pregled dneva.
1: Na notarski zbornici Slovenije so danes komentirali brezplačni prenos podjetja poslanca Resnice Borisa Mijiča davčnemu svetovalcu Roku Snežiču. Po mnenju predsednika notarske zbornice Slovenije Bojana Podgorška je notarka ravnala v skladu z zakonom.
2: Če bi bile tle omejitve zakonske, potem tega pravzaprav ne bi mogla sploh pisati v registru. To, kar se okrog tega dogaja, te izjave so gotovo nemoralne in neresne in neprimerne. Ne? Ampak sam prenos poslovnega deleža pa nemoralno bi bilo, če bi nekoga oškodoval, če bi recimo delavca oškodoval. Ampak sama sprememba lastnika ni imela nekih neposrednih vplivov.
1: Bodo pa na Komisiji za preprečevanje korupcije preučili, ali je to vrstno ravnanje poslanca kršitev integritete, govori namestnik predsednice KPK Aleš Kocjan.
3: Od poslancev se namreč pričakuje, da ravnajo v skladu z zakoni, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi.
1: Na dogajanje v zvezi s prenosom podjetja se je odzval tudi minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Na omrežju X je zapisal, da gre pri prenosu podjetja Progros Borisa Mijiča na Roka Snežiča za norčevanje iz neplačanih delavcev in institucij države. Ustavno sodišče danes obravnava zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je sprejela vlada Janeza Janše. Komentar je podal nekdanji ustavni sodnik Ciril Ribičič.
4: Je neka zelo resna nevarnost, če bomo ustrajali pri tem, da imamo veliko omnibus zakonov in da se odloča o celotnem zakonu, da praktično ne bomo imeli več nobenega referenduma, ker bodo vedno pritaknili k kakšnemu od teh zakonov neko določbo, o kateri se na referendumu ne sme odločati po naši veljavni ustavi. Je pa to izredno trd oreh, ki ga lahko razreši le ustavno sodišče.
1: Ustavno sodišče je po skoraj 3,5 letih tudi danes poročilo, da je novela zakona o radiju televiziji Slovenija, ki je določila nov način upravljanja tega javnega zavoda v skladu z ustavo. Poslanske skupine Svoboda, Levica in Socialdemokrati so danes v državni zbor vložili predlog novele zakona o referendumu in ljudski inicijativi, s katerim predlagajo dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru, govori Andreja Katič iz SD.
5: Menimo, da je prav tudi v izogib stroškom in zaradi večje predvidljivosti, da se določita dva referendumska dneva in da ljudem omogočimo več neposredne demokracije.
1: Cilj predloga je znižati stroške in okrepiti udeležbo volivcev na referendumih. Turistični obisk v letošnjem juniju je bil rekorden za ta mesec v Sloveniji. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810 tisoč prihodov turistov, ki so prvič v šestem mesecu leta ustvarili več kot 2 milijona nočitev. Letošnji junij je s tem presegel do zdaj najuspešnejšega v letu 2022. In še to, ljubitelje kulture v svoje vrste zopet vabi festival Dobimo se pred škucem. Brezplačen program tudi tokrat obsega koncerte, gledališke predstave, razstave in knjižne dogodke z domačimi in tujimi ustvarjalci, pa tudi knjižnico pod krošnjami in škucevo tržnico.
0: Pregled dneva. Radio.

0: Radio SI Timeless.
1: Wake up your memories.
0: Every day at 1:30 and 7:30.
1: On Radio SI.
2: Due to a car accident on the A2 highway Obrežje Ljubljana, one lane is now closed between Biče and Ivančna Gorica towards Ljubljana. A delay is reported there. Due to a car accident, traffic is also obstructed on the A1 highway Ljubljana-Maribor between Vransko and Šentrupert towards Maribor. We have some heavy traffic on the A1 highway Koper-Ljubljana on several sections between Vrhnika and Brezovica towards Ljubljana. A delay is also reported due to roadworks on the A1 highway Ljubljana-Maribor between the resting area Zima and the tunnel Pletovarje towards Maribor. Your travel time will increase by about 15 minutes. A delay is also reported on the A2 highway Ljubljana-Obrežje between the junctions Ivančna Gorica and Bič towards Croatia. We wish you a safe journey. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče sedaj zaprt samo desni vozni pas, poročate o zastoju. Na Štajerski avtocesti prometna nesreča ovira promet med Vranskim in Šentrupertom v smeri Maribora. Na cesti Jesenice Krajinska gora prometna nesreča ovira promet pri Mojstrani. Okvarjeno vozilo povzroča težave na primorski avtocesti med Ivačo in Kozino v smeri Kopra. Ognječi poročate na primorske avtoceste na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, kot tudi na Štajerske avtoceste pred delovno zaporo med počivališčem Zima in predorom Pletovarja v smeri Maribora. Izgubili boste kakšnih 15 minut. Zastoj tudi na Dolenjski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Bič v smeri Novega mesta. Tu se potovalni čas podaljša za okoli 10 minut, gneča pa tudi na cesti Bohinj Bled na Bledu.
3: Besuchen Sie Celje und die größte mittelalterliche Burg Sloveniens.
4: Celje ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Geschichte.

Noben več ni je punk, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili smo in

Šef je bil tole, 5 minut čez 22, pa dober večer s frekvenc Radia SI. Weekend warm-up je tole, ker poslušate, glasbo za nje izbral Istok. Za mikrofonom sem z vami Polonca, tukaj pa je že Nipke.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim z vami Tatjana Popovič. Na zgodbo o brezplačnem prenosu podjetja poslanca Resnice Borisa Mijiča, davčnega svetovalca Roka Snežiča, se je odzval vrh notarske zbornice. Pojasnil je, da notari lahko overitev posla zavrnejo le pod določenimi pogoji. V tem primeru pa ga notarka ni smela zavrniti. Iz pristojnega ministrstva pa so sporočili, da obsojajo vsakršno izigravanje zakonodaje ter etično sporna ravnanja. Ustavno sodišče je po neuradnih informacijah odločilo o zahtevi sindikatov za oceno ustavnosti sklepa državnega zbora o nedopustnosti razpisa referenduma o interventnem zakonu. Kot še poroča portale NeNa, sledi pisanje ločenih mnenj. Kako so sodniki odločili, še ni znano. Sodišče je tudi po skoraj 3 letih in pol presodilo, da je novela zakona o RTV Slovenija, ki je določila nov način upravljanja tega javnega zavoda, v skladu z ustavo. Vlada je za ublažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. To bo veljalo od torka pa do 28. septembra, ko bosta določena ničelni prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev. Bencin bo tako cenejši za skoraj 10, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za 11 centov na liter. Saudska Arabija je napadla pristaniško mesto Hodajda in druge cilje v Jemnu, ki jih nadzirajo uporniški hutijevci. V Rdečem morju pa naj bi bila napadena saudska ladja. Hutijevci so zaradi vojne v Iranu zagrozili z uvedbo pomorske blokade Saudske Arabije. O novih obstreljevanjih poročajo tudi iz Hormuške ožine. Po poročanju iranskih medijev je ameriška vojska v Umanskem zalivu napadla tankar, ki je prevažal iranski zemeljski plin. Ubita sta bila 2 člana posadke. Ameriški predsednik Donald Trump sicer nocoj dejal, da se ZDA pogovarjajo z Iranom o končanju konflikta, vendar Teheran še ni pripravljen na sporazum. Oblasti v Franciji in Španiji so zaradi obsežnih gozdnih požarov, zlasti v okolici Bordoja na zahodu Francije in blizu španske prestolnice Madrid, v zadnjih 2 dneh odredile evakuacije skoraj 200 tisoč prebivalcev. V boju s požari v okolici Bordoja je bilo včeraj poškodovanih približno 50 gasilcev. Španske oblasti pa so sporočile, da je požar v okolici Madrida, ki je najhujši v zgodovini, dosegel vrhunec in ga gasilci ne morejo obvladati. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Športni petek je bil v znamenju še enega izjemnega dosežka kolesarja Tadeja Pogačarja, ki je dobil 19. etapo dirke po Franciji in obenem na znamenitem vzponu na Alpe d'Huez potolkel rekord Marka Pantanja iz leta 1995. V rumeni majici vodilnega je prednost pred Remkom Evenepoelom na drugem mestu povišal na 7 minut in 11 sekund. Današnja kraljevska etapa s 5 vzponi se bo ponovno končala na Alpe d'Huezu. Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divih vodah v Oklahoma City je včeraj zadnji slovenski nastop. V finalu kanuistov je tekmoval samo Benjamin Savšek, ki je s pribitkom 50 sekund osvojil 12. mesto. Luka Božič in Eva Alina Hočevar sta obstala v polfinalu. Svetovna serija v namiznem tenisu se nadaljuje v San Joseju v Braziliji. Darka Jurgiča in Denija Kožula sta med dvojicami v drugem krogu s 3-2 premagala Wong in Chan iz Hongkonga. Med posamezniki je bil Deni Kožul v drugem krogu neuspešen v dvoboju z Japoncem Shinozuko, ki je slavil s 3-0. Darko Jurgič je tretji nosilec in bo najprej igral z domačinom Guillermom Teodorom. Na evropskih študentskih igrah v Salernu še 2. srebrna medalja za slovensko namiznoteniško vrsto. Po ekipni sta jo v igri dvojic osvojili Lea Pavlin in Katarina Stražar, ki jo je v finalu po preobratu s 3-2 premagala hrvaška dvojica Čosić-Vukelić. Še mednarodni nogomet Pep Guardiola je zavrnil ponudbo za mesto italijanskega selektorja. Jürgen Klopp pa je prevzel nemško izbrano vrsto. Drugi krog domačega prvenstva bodo drevi odprli Mura in Olimpija ter Maribor in Brinje.
1: Še vremenska napoved. Danes bo po večini sončno, najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo padavine. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko kakšna ploha ali nevihta. V torek bo sončno.

Niall Horan je bil tole za uvod v soboto, 25. julij. Dobro jutro vsem, ki bedite v frekvencah Radia SI in Vala 202. Noč glasbe je pred nami, izbral jo je Iztok, z vami bom za mikrofonom Polonca, ki napovedujem več kot odlično zasedbo Runner, French Love Connection.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Poslanske skupine Svoboda, Levica in SD so v državni zbor vložile predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim predlagajo dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. Gre za pobudo ljudske iniciative Glas ljudstva. Kot so pojasnili, bi na referendumih tako odločanje prešlo iz rok politike v roke ljudi. Na zasedenem Zahodnem bregu je znova izbruhnilo nasilje med izraelskimi naseljenci in palestinci. Ubita sta bila dva Izraelca in štirje palestinci. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je napovedal obsežno vojaško operacijo. Vojska izvaja obsežne racije, med drugim so vdrli v bolnišnico v Nablusu. Izraelski naseljenci pa so zažgali palestinska zemljišča severovzhodno od Nablusa. Iz Džeriha pa poročajo o napadih priseljencev na palestince. Države članice Mednarodnega kazenskega sodišča so na posebnem zasedanju držav pogodbenic v New Yorku razrešile glavnega tožilca Karima Khana. Razrešitev sledi večmesečnemu disciplinskemu postopku in preiskavi nadzornega organa sodišča, ki je ugotovilo hujši neprimeren odnos do mlajše sodelavke, zaradi česar je bil Khan junija začasno suspendiran. Primer je sprožil razpravo o ugledu in neodvisnosti sodišča. Hrvaška naftna družba INA je pred pričakovanim zvišanjem najvišjih maloprodajnih cen goriv začasno uvedla omejitev točenja goriva na svojih bencinskih servisih. Da bi lahko zagotovili nemoteno oskrbo, je dovoljeno natočiti do 300 litrov na transakcijo, so sporočili iz družbe. Podobno je na nekaterih svojih servisih na Hrvaškem ukrepal tudi Petrol. Omejitev ne velja za bencinske servise na avtocestah in za oskrbo plovil z gorivom. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno, najviše temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo padavine. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek bo po večini jasno.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Finančna uprava o prenosu insolventnega podjetja Progros Borisa Mijiča na Roka Snežiča pojasnjuje, da prenos lastništva poslovnega deleža družbe z omejeno odgovornostjo ne vpliva na njene dolgove ali izvršilne postopke, saj dolžnik ostaja družba. Pravni strokovnjaki podarjajo, da prenos deleža ne spremeni položaja upnikov, za poslovanje in upoštevanje insolvenčne zakonodaje pa je odgovorno poslovodstvo. Dodajajo, da prenos sam po sebi ni nezakonit. Ameriški predsednik Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z visokimi carinami, potem ko je Brusel ameriškim tehnološkim gigantom naložil vrsto visokih glob. Napovedal je, da bodo ZDA sprožile preiskavo o praksi ropanja ameriških podjetij in davkoplačevalcev. ZDA so sicer z včerajšnjim dnem uvedle nove splošne carine na uvoženo blago. Za večino partnerskih držav, z Evropsko unijo in Kitajsko vred, carine znašajo 10%. Patrolni čovan londonske policije je včeraj popoldan v Londonu na reki Temzi trčil v Westminsterski most pri britanskem parlamentu, pri čemer je bilo poškodovanih 5 policistov, ki so ob trku padli v vodo. Civilisti v incident naj ne bi bili vpleteni. Policija je napovedala temeljito preiskavo. Edini slovenski predstavnik v kanuističnem finalu slalomistov na divih odah v Oklahoma Cityju, Benjamin Savšek, je osvojil 12. mesto. Naslov prvaka je osvojil Mikel Trave. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno, najviše temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo spremenljivo, več jasnine bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo padavine deloma plohe in nevihte. V ponedeljek bo dokaj sončno, popoldne bo v notranjosti lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V torek bo po večini jasno.